саду гуляла, квіти збирала, в саду гуляла, квіти збирала, кого любила, причарувала, в саду гуляла,